خوش آمدین و همچنان آواز را شنونده هستین. KFI radio station is here and you're listening to Avaz. Thank you for tuning with us and thank you for being our listeners on this Sunday, which is one of the other Sundays of the summer. And though this summer is kind of like crazy and some days are very hot and some days are raining, but I hope whatever the day is, you enjoy it. امروز در برنامه قرار است که صحبت بکنیم از اینکه چه خبرها هست و چی گپا هست در دفتر افکلچر و در بیرون دفتر و اینه براتون بگویم که طبق برنامه هر ساله تابستانی ما که برای نوجوانا و متعلمین عزیز ما در نظر گرفته میشه، امسان هم تیم تربیتی ما برنامه ریزی خیلی خوب و جذابی را دارن و مطمئن هستم که تعداد زیادی از نوجوانا و جوانای عزیزی که اشتراک کردن در برنامهشان در طی یکی دو هفته گذشته شاهد بر این ماجرا بودن که جاهای خیلی خوبی بردنشان و دانستن که تفریحات سالم و خوبی را پشت سر بگذرانن. این برنامه همچنان ادامه داره، پس عزیزایی که هستن عضوی و یا کلاینت دوستای ما در بخش ایژوکیشن منتورز محسوب میشن، میشه که در صورت علاقمندی همچنان با همکارای ما کمک بکنن و اعلام آمادگی بکنن در صورتی که علاقمند هستن در این برنامه ها شرکت بکنن. برنامه های جالبی هست و جاهای خوبی رو در نظر دارن، بخصوص هفته گذشتهشون که واقعا عالی بود و مطمئن هستم که شما از دیدن تصاویرش لذت بردین، بخصوص از عزیزایی که اونجا بودن و تانستن که خوب رالی انجام بدن. زنده و سلامت باشین و امیدوار هستم که هر جای هستین جور و آرام و خوشحال باشین، حتی اگر روزهای سختی رو میگذرانین. برای دلتان آرامش آرزو میکنم و در کنار ای میریم و یک آهنگ زیبا و آرام دیگه میشنویم تا برای دقایقی لذت ببریم. آهنگی که ای بار قرار بشنویم آهنگی هست از فرهاد دریا. بعد از شنیدن ای موسیقی زیبا همچنان با شما خود بودیم. مرتنها نگذارین و آواز را بشنویم.

90 شوری سه KFAI را شنونده هستیم. آهنگ زیبایی بود که شنیدین از فرهادجان دریا، که البته بازخوانی بود از یکی از آهنگ های زیبایی احمد ظاهر که تقدیم حضورتان شد. آهنگ هایی که امروز با شما عزیزان نشر میکنم یک مقداری آرام هست، اما مطمئن هستم که از شنیدنشان لذت میبرین، چون از آوازخوانان بسیار خوبی انتخاب کردیم، کسانی که صدایشان برای سالهاست برای مردم ما شناخته شده هست و ترانه‌هایشان هم بسیار زیاد شنونده داره. اما در کنار این موضوع، در طی چندین هفته های گذشته، میشه گفت تقریبا یکی دو ماه اخیر، زیاد شنیدین که ما در برنامه صحبت کردم و یادآوری کردم در رابطه با اسناد مهاجرتی شما عزیزا، و این نشان میده که این موضوع چقدر مهم هست با توجه به افزایش متاسفانه تعداد کسایی که در حال اخراج هستند و مشکلاتی که این روزها گریبانگیر یک تعداد زیادی از مهاجرین هست، بخصوص عزیزایی که از راه‌های متفاوتی وارد ایالات متحده شدن. بنابراین تاکید ما در این رابطه بسیار زیاد حتمی هست و شما عزیزا میخواییم که لطفاً دقت بکنید تا اسناد مهاجرتیتان همیشه اپدیت باشه، تاریخ انقضایشان به اندازه کافی باشه که شما بتانین درخواست بدین برای تمدید او اسناد، و همچنان اگر هم منتظر خبر خاصی هستین و یا سندیت خاصی هستین، تلاش بکنین که زود به زود از او احوال بگیرین، پرسجو بکنین و در صورت نیاز به اداراتی که مسئولیت رسیدگی به او اسناد را دارن مراجعه بکنین تا ای که خدای نخواسته برای شما مشکلی پیش نشه.

یک تعداد از دوستای ما منتظر گرین کارت های خود بودن که خب متاسفانه در طی تغییر نوعیت دولت یک مقداری زمان گرفت و خب برای یک دوره کوتاهی، البته زیاد هم کوتاه نبود، اما خب برای یک دوره متوقف شده بود رسیدگی به این کارها، اما دوباره از سر گرفته شده و خب میشه که منتظر اسناد خود باشن. اما همچنان یادآور میشم که خوب است پرسجو بکنید و یک بار با ادارات دولتی منطقه‌تان و یا ایالتی که هستین سر بزنین تا مطمئن شوین که روال معمول در رابطه با رسیدگی به اسناد شما در حال تایید شدن هست و نشه که خدای نخواسته اسنادتان در کدام گوشه کدام اداره خاک بخوره. در کنار این موضوع تلاش بکنین که همیشه یکی از اسناد شناسایی که تاریخش نگذشته همچنان نشان دهنده قانونی بودن حضور شما در ایالات متحده است همراهتان باشه و در صورت نیاز اگر در جایی نیروهای امنیتی و از شما درخواست کردن بتونین که برشان پیشکش بکنین و نشان بدین. اما اگر در این رابطه سوالی بود و یا موضوعی بود که فکر میکردین خودتان نمیتونین به او رسیدگی بکنین، دوستا و همکارای ما هستند که شماره‌هایشان مطمئناً در دسترس شما ایزا هست. میتونین که از طریق وبسایت ما اونها رو پیدا بکنین و یا هم با مراجعه کردن به دفتر ما همراهشون صحبت بکنین و از راهنمایی هایشان در این رابطه استفاده بکنین. تمام تلاش همکارای عزیز ما این هست که به هموطنان و همزبانای عزیز کمک بکنن تا خدای ناخواسته سر دچار مشکلات مهاجرتی و یا سایر موضوعات مربوطه نشوند. فراموش نکنین معلوماتی که با شما عزیز شریک می‌سازم بی‌نهایت مهم است، پس دقت بکنید که در طی روزهای آتی و خب اکثر هم میشه گفت در تمام مراحل زندگی رعایت بکنید، با توجه به اینکه زندگی مهاجرتی خیلی هم جالب نیست و متاسفانه پایین و بالاهای زیادی را با خود به همراه داره، هرچند بعضی اوقات میتونه یک مقداری آرامش را با خود به همراه بیاره در کنار ای که کسانی که مهاجرت میکنن اکثرا صدماتی را در کشور خود متحمل میشن که متاسفانه قادر نیستن تحملش بکنن و به همین خاطر از کشور و خانه و خانواده خود دور میشن. اما متاسفانه که خانه عدو هیچ وقت خانه خود آدم نمیشه، اما تلاش میکنیم که با دقت کردن در رعایت قوانین و انجام دادن کارهای ضروری زندگی روزمره را در اینجا برای شما عزیزا راحت بسازیم و برای خودمان هم همینطور خواهد بود. اما میریم به سراغ آهنگ بعدی. آهنگی از اسد بدی هست که تقدیم حضور شما عزیزا میکنم، یکی از ترانه هایی که بسیار زیبا هست و مطمئن هستم که شما هم از شنیدنش لذت میبرین. آهنگ ویرانه از اسد بدی را میشنویم و بعد از او در خدمت شما ایزا قرار میگیرم. همچنان با ادامه برنامه آواز من تنها نگذارین و با ما همراه باشین در ادامه برنامه 90.3 KFI. همچنان اینجا هستیم و در خدمت شما ایزا.

و از هم خوش آمدین و همچنان شنونده برنامه آواز هستین. با توجه به رشد جمعیت افغان‌ها و مهاجرین از ما در ایالت مینیسوتا، خوشبختانه که تعداد کارها و یا تجارت‌های مربوط به ای عزیزا هم افزایش پیدا کرده و میبینیم خوشبختانه که افغانهای از ما در بخشهای مختلف در حال کار هستن، به خصوص او عزیزایی که انترپرنر هستن و یا به قول امروزی ها کارآفرین محسوب میشن و خوب تانستن که کار خود رو شروع بکنن. یک تعداد زیادشان علل خصوص در بخش‌های تفریحی و در رستورانداری خیلی خوب کار خود رو شروع کردن، فروشگاه‌های بسیار خوبی را باز کردن که خب خوشبختانه میتونن مورد ضرورت هموطنان عزیز ما را که براحتی شاید قابل پیدا کردن در سایر مارکت‌ها نباشه را در دسترسشان قرار بدن. با توجه به این موضوع قصد داریم که از عزیزایی که در بخش ها فعال هستن دعوت بکنیم، انشالله که در هفته های آینده مهمان ما باشن تا هم شما بتونین همراه کارشان بیشتر آشنا شوین و هم به قول تبلیغی برای کار عزیزا و هموطنان ما باشه تا در صورت نیاز شما هم بتونین که به اونها دسترسی پیدا بکنین و خبر باشین که چه کارهایی میکنن و چه چیزهایی برای شما عزیزا در دسترس قرار دادن تا بتونین براحتی و آسانی و بیشتر و خوبتر به اونها دست پیدا بکنین. هرچند که اطمینان دارم نام خدا با ارتباطات خوبی که دوستا و افغانهای عزیز ما در ایالت مینیسوتا دارن و از گرد همایی ها و دور همجمع شدن هایشان هم معلوم هست، یک تعداد زیادی تان خبر دارین، اما هستن عزیزایی که کارهای خود تازه شروع کردن و خوب هم شروع کردن، خوشبختانه کار بلد هستن و یک تعداد زیادشان سابقه دارن در کارهایی که انجام میتن در اینجا و با توجه به همین سابقه خوبشان تانستن که شروع خیلی خوبی هم در اینجا داشته باشن. بنابراین اگر شما هم علاقمند هستین تا تجارتتان را بیشتر به هموطنانت معرفی بکنین، برنامه آواز در خدمت شما عزیزا هست و میتونین که با ما با تماس شوین. ما در دفتر افغان کچه هم در خدمت شما عزیزا هستم و در غیر از او راه های ارتباطی با ما هم در وبسایت افغان کچه در خدمت شما هست. فقط کافی هست که برای ما اطلاع بدین. پس اگر علاقمند هستین از این فرصت خوب استفاده بکنین. میریم به سراغ آهنگ بعدی برنامه. یک آهنگ زیبای دیگر میشنویم از یکی دیگر از آوازخوانان بسیار خوب افغانستان، کسی که ترانه هاش بی نهایت دلنشین هست و دوستا و هموطنان ما در سرتاسر دنیا خیلی راحت و دوست داشتنی به ترانه های عزیز گوش میکنن. ترانه بعدی که تقدیم حضور شما عزیزا میشه از داوود سرخوش است که میخونه یا مولا علی. آهنگ زیبا رو میشنیم، بعد از او برمیگردیم، همچنان با شما خواهیم بود در ادامه برنامه آواز 90.3 KFI Radio Station is here.

باز هم خوش آمدین و همچنان آواز رو میشنوین در ادامه برنامه و با شما عزیزا همراه هستیم. یک تعداد از هماتره از ما در طی روزهای گذشته مراجعه کردن به دفتر ما و درخواست معلومات داشتن در رابطه با این که از کدام کلینیک ها و یا شفاخانه ها میتونن که استفاده بکنن برای بعضی از نیازهای خاص مثل دندان و یا هم سایر موضوعات که باید برای شما این رو بگویم. عزیزایی که از اینشورنس ها و یا بیمه های صحی خاصی استفاده میکنن، یک تعدادی از شما ایزا از کمک هزینه دولتی استفاده میکنین که خب متاسفانه استفاده کردن از کمک هزینه های دولتی باعث میشه یک تعدادی از شفاخانه ها به نوعی نخواهند که مریض جدیدی در رابطه قبول بکنن، بخصوص بخش دندان که یکی از بخش های بسیار زیاد پردرد سر و میتونیم بگوییم وقت گیر هست در بخش صحی در ایالات متحده و خب بسیار مشکل هست اپوینمنت گرفتن و یا وقت ویزیت دکتر گرفتن از این شفاخانه ها. بنابراین پیشنهادی که میشه برای شما ایزایی است که در مرحله اول حتما از یک کلینیک خوردتر که میتونه نزدیکتر هم باشه به شما استفاده بکنین، شروع بکنین و در صورتی که شما بتونین یک ریفر و یا درخواست انتقال از این کلینیک ها بگیرین کارتان آسان‌تر خواهد شد و میتونین که ارتباط پیدا بکنین با شفاخانه هایی که کار کرده رتبه بالاتری دارن و یا میتونین بگویم که میتونن نیاز شما را حل بکنن. اما در کنار این موضوع همیشه باید داشته باشین زمانی که برای یک کلینیک برای بار اول مراجعه میکنین و نیاز به کمک در بخش خاصی دارین، حتما و حتما ازشان پرسان بکنین که آیا اینشورنس شما را میپذیرن و یا خیر، چون متاسفانه برای یک تعداد زیادی از عزیزان ما این مشکل پیش شده که جا کردن رجوع کردن در حقیقت به کلینیک خاصی و استفاده کردن از کارکردهای اونها، اما در نهایت مجبور شدن که یک مبلغ بالایی را بپردازن و خب این میتونه خیلی دردسرساز باشه در کنار ای که مبالغ صحی در ایالات متحده بی نهایت بالا هست و یکی از دلایل استفاده کردن مردم از بیمه صحی هم قیمت بالای خدمات صحی هست در ایالات متحده. بنابراین حتما دقت بکنین که کلینیکی که از استفاده میکنین و یا نوعیت خدماتی که از اونها استفاده میکنین حتما توسط بیمه صحی شما پوشش داده شوه و پرداخت شوه. در کنار او اگر احساس میکنین بیمه شما او نیازهایی رو که دارین برآورده نمیکنه و نیاز دارین که بیمه صحیتانه تبدیل بکنین، شرایط خاصی برای این کار وجود داره. برای عزیزانی که میخواین حتما شرکت بیمه صحی خود تغییر بتن، باید بگویم که این کار زمان خاصی داره که از اواخر ماه سپتامبر و یا شروع ماه اکتبر این مرحله آغاز میشه و تا تقریبا اواخر جنوری و یا شروع ماه فوریه سال آینده ادامه داره که خب در طی مدت زمان بعضن شما امکان داره که نامه هایی دریافت بکنین و یا اسناد دریافت بکنین در میل خانیتان که بر شما یه اطلاعیه رو میده که اگر میخواین همچنان ادامه بتین کارتان رو با یک شرکت خاص بیمه صحی میتونین این رو هم انتخاب بکنین و یا اگر قصد چنین کاری رو ندارین و یا میخواین تغییر بتین شرکت بیمه صحی خود را، زمان خوبی هست که شروع به این کار بکنین. پس لطفاً دقت داشته باشین، موعدش زیاد هم دور نیست، تقریبا 2 ماه دیگه باقی مانده و خب عزیزایی که میخواین این کار رو بکنن خوب است که آمادگی داشته باشن و یک مقداری هم تحقیق بکنن که کدام بیمه صحی برشان بهتر هست با توجه به نیازهایی که دارن. شرکت های بیمه های صحی هر کدام کارایی خاص خود را دارن و خوب و بعدشان با توجه به نیاز شما عزیزا تعیین میشه، چون یک تعداد خاصشان رسیدگیشان به یک نوعیت خاصی از خدمات بیشتر و یا کمتر هست و بر همین لحاظ است که با توجه به نیازهای خودتان خوب است که بیمه صحی را
انتخاب بکنین. اما برای یک تعداد اعضایی که امکان داره وظیفه خود را عوض کرده باشن، طفل نودخانیشان آمده باشه و یا خدای نکرده کسی را از دست داده باشن، در اون صورت شرکت ها همکاری میکنن و میتونن خارج از این موعد زمانی برای شما عزیزا بیمه صحی در نظر بگیرن. اما در غیر از اون صورت هر زمانی از سال که شما احساس کنین نیاز به کمک هزینه صحی از طرف دولت دارین، میشه که به ما مراجعه بکنین و ما در دفتر افغان کلچر به شما ایزا کمک میکنیم تا بتونین که برای خدمات ثبت نام بکنین. اما همیشه به یاد داشته باشین کمک هزینه های دولتی همیشه بر اساس میزان درآمد افراد در نظر گرفته میشه. پس بناهن او تعداد از مجردین عزیز که درآمد خوبی هم دارن شاید به احتمال زیاد نتانن ای کمک هزینه ها رو به دست بیارن، اما خانواده ها و فامیل هایی که اطفال خردسال دارن به خصوص زیر سن 18 سال، اینا حتما به احتمال زیاد میتونن بگویم که ای کمک هزینه ها رو به دست میارن. از کلمه حتما نباید استفاده بکنم، چون همیشه شاید ها و امکان هایی در بین خدماتی که ارائه میشه هست و تمامشان در اکثریت اوقات یک رقم نمی باشه. اما تمام تلاش ما این است که شما عزیزا بتونین که ای کمک ها رو به دست بیارین و خب در اکثریت مواقع هم ممکن هست. زنده و سلامت باشین و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین. میریم به سراغ آهنگ بعدی و بعد از شنیدن این آهنگ همچنان برمیگردیم و با شما عزیزا همراه خواهد بودیم. آهنگ بعدی را خواهد شنیدیم و امیدوار هستم که از شنیدنش لذت ببرین. آهنگ زیبایی هست و مطمئن هستم که شما هم میپسندینش.

تشکر از این که تا بعیدم شنونده برنامه خودتان بودین و آواز را همراهی کردین. امیدوار هستم معلوماتی که امروز با شما عزیزا شریک ساختم براتون مفید بوده باشه و از اونها استفاده بکنین و همچنان اگر باز هم سوالی در این رابطه داشتین به دفتر افغان کلچر مراجعه بکنین. دفتر ما همیشه در خدمت شما هست، همه روزه در روزهای اداری، البته دوشنبه تا روز جمعه بین ساعت 9 تا 5 میتونین که به دفتر ما مراجعه بکنین و در صورتی که سوال و یا موضوع خاصی دارین حتما پرسان بکنین. همکاران ما، خود ما و سایر دوستانی که در دفتر حاضر هستن، تمام تلاششان کمک و همکاری و شما عزیزا هست. امیدوار هستم از برنامه امروز هم لذت کافی را برده بوده باشین و آهنگ هایی که شنیدین را هم پسندیده باشین. تا برنامه دیگر و آوازی دیگر که در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم و امیدوار هستم هفته پیش رویتان هفته ای پر از خوشی، موفقیت و سربلندی برایتان باشه. تا آوازی دیگر و تا برنامه دیگر، بدرود.